0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Vivir mi vida, živeću svoj život i definitivno pesma koju kad čujemo to gađa u srce, znali ne znali mi španski. A kad spominjemo življenje života, takav osjećaj dobijemo i sutra taman za subotu, jer evo pratimo narode kako će da bude stanje što se vremena tiče i kažu da sutra će biti posebno toplo za ovaj period godine, što hej, iskreno ne odbijamo. Da, najavili su nešto kasnije kišu, ali dok je maksimalna, kao što ovdje piše, do 26 stepeni, iskreno, da se ne lažemo, sve može, sve praštamo.